Hey, yon mesaj a pase ou swela. I ka pale ba tout kok se la. Tout sa ka vann kokain ba frè yo. Big Chuck.